Kuya Namik Sunday request show me na tingu yaku sanate rikut tu sang nak tau ya mayuni tu sang nak kataro yang nang mit tu sang nak katiki kata saga singat tu sang nak usuk katiki yun na saga sik arene ganyo sakto kanu ingit tu ina guta pinaswaga siunung kanyani utilari bugut tu sang nak usuk katakan nilak bugut tau.